Na mesam ča, na međana, jo bi tu ne moce kaha he señorita, magar pir bhi na jane kyun.